0: Du ska vara försiktig med vad du skriver på internet. Om du tänker som så att ja, men det är bara på min Facebook-sida och det är bara vänner mina som läser detta. Väl, det är något som heter deling och du kan sända länkar till varandra och detta kan bre om sig ganska raskt. Det har man sitt exempel på för.
1: Det har man och det är faktiskt till och med det som presterar och glömma ut Kim som har adgang på Facebook-sidor att oj, ja, det stämmer, det kan ju läsa det dig. Så hvis du ska skriva ting så tänk dig lite grann om så du inte ändå upp som så han där Karen bort i England nå, så må tillbringa ganska många nätter på soffan framöver.
0: Okej, okay, vad han har gjort?
1: Han satt och sigla över det sån undertöjskampanjen med Kelly Brook, en modell som är väldigt populär och han blev så reven med att han skrev på forumet att får jag en natt med henne så går jag ifrån kona och ungar och allt. Det han glömt ut då var ju det att detta kommentarfältet var kopplat till Facebook-sida hans, så det blev ju publicerat på Facebook-sida hans där kona såg det. Och satte fint lite pris på det.
0: Ja.
1: Så hur skrev ju en kommentar ner förbi, för det var ju en del som skrev att först det var något fint sagt och jag hoppar kunde de finna ut av det. Så några timmar efter på så kom det en kommentar att min kära idiot äkteman glömde att detta är linkat till Facebook-kontoen hans. Han förtjänar inte varken mig eller ungarna och jag hoppar han koser sig hos brorren och på soffan där.

0: er vi klare i Studio 7 på Radio Haugaland til å rulle ut en ny uke med spalte og engasjert. I fem dager på rad vil en gjest snakke om fem ulike tema som engasjerer. Ukens gjest er frisørmester hos Espeland Hårdesign i Strandgata i Haugesund, og vi kan slå fast at han er en flopp. Velkommen til deg, Jon Bernhard Espeland.
1: Takk skal du ha, takk for at jeg fikk komme.
0: Var det en bra intro dette?
1: Ja, det hørtes helt greit ut.
0: Ja, kanskje forklare litt med den floppen, men vi skal jo komme tilbake til både Espeland Hårdesign og musikkbandet The Flop i løpet av uka. Men sånn kjapt, klarer du å stafeste hva som har vært den kjekkeste reisen? Frisørsalongen eller musikkbandet?
1: Ja, det må jeg vel si at det er vel begge deler. Det går, har gått i hånd i hanske siden jeg var ganske unge gutt.
0: Ja.
1: Så har begge deler vært en viktig del av livet mitt. En som jobb og en andre som hobby.
0: Ja, og begge deler har vært en del av ditt voksne liv da, siden 1970-tallet?
1: Ja, faktisk.
0: Og Espeland Hårdesign er trolig Norges eldste i sitt fag, med en over 100-årig historie. Stemmer ikke dette?
1: Ja, stemmer det.
0: Ja.
1: Det ble etablert av min bestefar i 1924.
0: Ja.
1: Da fant han ut at han ville drive for seg selv, så han var jo frisør før den tid.
0: Ja.
1: Men da fant han ut at han ville starte sin egen barber, så da hette det Barber Espeland i den tiden.
0: Mm. Så kom faren, og så kom du.
1: Så kom faren, og så kom for meg.
0: Og du har jo valgt frisør da, ikke overraskende kanskje, og håper seg heldigvis, som første tema, og da spør jeg rett og slett, hvordan var din inntreden i frisørsalongen? Var det en frivillige?
1: Ja, nei, det kan du godt spørre om, for det var litt artig. Men jeg var jo ikke så gammel, det vil si jeg var 16 år når faren ga meg beskjed om at nå var jeg ferdig på ungdomsskolen. Så nå måtte jeg begynne i lære. Og jeg hadde visst helt siden jeg var liten, for det var alltid snakk om det at jeg skulle overta denne frisørsalongen da. Men når jeg var 16, da var jeg jo allerede begynt å spille til dans, så jeg var mer musiker enn jeg hadde lyst til å stå og klippe hår. Og så jeg rett og slett nekta, jeg sa jeg vil ikke, det er for tidlig. Så jeg, i den tiden så kunne du ta et ekstra år på ungdomsskolen og sette 10. klasse.
0: Ja.
1: Så jeg gjorde jo det.
0: Bare for å skyve problemet.
1: For den tiden var det jo, frisørsalongen var jo det var jo en barbersalong, hvor vi stod og klippte på en måte, det var ikke så spennende, men det var få håret av folk, rett og slett.
0: Okay, ja.
1: Og den gode gammeldagse måten å klippe på, så ja. Og det var fett hår, og ingen vasket håret sitt, og det var liksom når de tok vatten i et sånt hår, så ikke var vask på en stund, så lukta det jo, det var liksom ikke noe spennende, synes jeg, egentlig.
0: Nei.
1: Så jeg fikk utsatt det et år, rett og slett.
0: Ja. Jeg tror vi kommer litt tilbake til litt forskjellige faser her, men hva er det beste med å være frisør? Det var det du ble.
1: Ja da, og det gjorde at jeg synes det var fantastisk. Jeg hadde vært 2 år i lære, og så var det da han, Lefarne Isnes, som spilte han var jo musiker og var gitarrist og sang i flopp.
0: Ja.
1: Han jobbet jo allerede på salongen vår, og så var han i Stavanger og så noen engelske frisører. Så sier han til meg at meg og deg må reise til London og lære dette her. Så i 1975, da reiste vi første gang, nei, i 76 var det vel, da reiste vi første gang til London og gikk på skole. Det vil si 2 ukers kurs gikk vi på, og lærte oss å klippe på en måte en skikkelig, at vi fikk helt grunnleggende opplæring i hvordan vi skulle klippe damer, og det smittet jo selvfølgelig over på hvordan vi klippte mannfolk også. Så vi fikk en helt unik opplæring, og da plutselig så synes jeg at det var helt fantastisk.
0: Så hadde du noen navn på der du kurset deg?
1: Eller? Det var Vidar Sassoon.
0: Ja, det er jo verdensberømt.
1: Ja, det er verdensberømt, og det var jo ekstremt dyrt for farmen å sende oss.
0: Oh, ja.
1: Han følte vel ikke han hadde noe valg. Farmen var veldig påståelig og ville at vi skulle reise.
0: Ja.
1: Så jeg husker vi reiste fra Stavanger da, med British Airways, og det kostet altså den gangen 1600 kroner flybilletten, og det var dyrt.
0: Ja, ja.
1: Og vi bodde, men da synes farmen han lagt ut så mye penger, så vi bodde på Einstjernes hotell,
0: oh, ja.
1: Hvor det var rett og slett iskaldt om kvällarna och det var
0: på toalett på gangen.
1: Ja, det var iskallt rätt och slett. Ja. Men rest ju ner i januari och februari okay. och rest med ner igen i oktober november.
0: Ja.
1: Som var 2 gånger i år i 6 år faktiskt.
0: Mm. Ja. Du var lite inne på det, Jon Berner. Alltså första del av 1960-talet, det är ju lite för det du snackar om där, men då skulle ju alla ha kort hår av guttarna. Så kom hippiebevegelsen och Beatles och Rolling Stones. Mm. Och alla de lot ju håret gro. Det blev helt vanligt att ungdomar och unga män hade hår ner till skuldrene. Vi snackar en hårrevolution. Vad gjorde det med frisörbranschen?
1: Ja, jag huskar faktiskt att jag satt i bilen en gång och farmen diskuterat med mor min då var ute och körte så hörte Gitte då så säger han det att när nu trodde han att det ville gå rätt till dunders med hela frisörfaget för nu visste ju inte hur ni skulle klippa alla så håret och han nu skulle ingen klippa sig längre så han var livrädd rätt och slett för att det skulle gå galna vägen då.
0: Ja.
1: Men samtidigt så var ju både farmen och de som jobbade så han då var ju flinka att omställa sig så de klarte att följa med men han var flink han tog in ungdomar då ja. Bland annat Leif Arne och
0: ja.
1: Så det gick egentligen grejt men de var rädda.
0: Ja, ja.
1: Ja, det var det.
0: Hvordan har trender kommit och gått upp genom åren? Det har ju varit perioder hvor alle ska skrälla av sig allt och
1: ja, men vi är inne i en period nu hvor vad ska man säga det är när det smäller hår igen på manfolk.
0: Nej,
1: så, nej. Så skräller sig och det är ju en ja. Det är ju en trend, sant? Och,
0: ja. Jag får spöra sån så David Beckham. Mm. Frisyrer han det var ju alltid ett spörsmål när han var på topp.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nej alltså han var ju en
0: trendsetter
1: på ett vis ja. Samma som Madonna var på ICT på jentene.
0: Ja.
1: Så var det ju på något sätt alltid varit trendsetter. Där är mindre av akkurat nu.
0: Oh, ja.
1: Men kan säga mota har ju stort sett en plats mellom 20 och 30 års cykluser kor.
0: Så långa.
1: Ja, hvor en ser tendenserna komma tillbaka igen.
0: Ja.
1: Och så har det också med ekonomi i världen och gör.
0: Ja.
1: De säger ju det att ju bättre råd har ju kortare körtar jentene.
0: Oh, ja.
1: Sant? Och ja, ju dåligare råd har du ju längre ja. Körtar. Så det är ting så på en måte så följer
0: ja,
1: följer cyklusen.
0: Det är förresten en stor forskjell i forhold til gamle dager. Det är att før var det stort sett separate herre- och damefrisörer.
1: Mm.
0: Det är väl nästan bara kombi nu eller?
1: Ja, nu är det stort sett kombi bant i större salongerna.
0: Ja.
1: Det ser kom tillbaka igen ju det är rena barbershops så ja. Men du kan se det som skedde där är ju att de klipper ju ofta till en väldigt låg pris och klipper väldigt fort.
0: Ja.
1: För att kunna upprätthålla en butik så må du då kompensera. Så du kan säga att det har blivit en det minner mig lite om när jag började faktiskt.
0: Oh, ja.
1: På en måte ja. Att detta här med forskjell på ja, det har det både med utdanning att göra och allt det sånt. Alltså idag så är det så att det är mycket färre som rekryterar sig in till faget vårt. Fordi at utsiktene for å få bra betalt mye dårligere. Du kan si når prisnivået går ned,
0: ja.
1: så får du mindre opplæring, og de fleste små salonger så ligger veldig lavt i pris. De har heller ingen lærlinger.
0: Ah.
1: De har ikke råd til å ha folk i opplæring, og ofte så har de ikke kompetanse til å drive opplæring heller.
0: Mm.
1: Så dermed så er det en ond sirkel. Men som sagt, jeg er jo optimistisk for fremtiden, fordi at, som sagt, alt snur.
0: Ja, ja, ja. Hjemmeklipping av hverandre, det var, husker jeg, det var en trend før i tiden. Forekommer det mye ennå, eller i den skarpe konkurrent?
1: Det vet jeg ikke noe særs
0: om, nei.
1: Men det er jo hjemmeklipping. I gamle dager så var det jo, folk hadde mye dårligere råd,
0: ja.
1: Så du kan si at alle sånne ting har med hva du har å rytle med.
0: Ja.
1: Det er jo sånn at uansett hva du kjøper og hva du handler, så velger alle folk sin ting de vil bruke penger på.
0: Ja, ja.
1: På kvalitet. Altså noen velger en köpa en dyr bil och så väljer de samtidigt kanske en billig sofa hemma.
0: Ja.
1: Men någon väljer både dyra bilar och sofa och så är det andra ting de sparar på.
0: Ja.
1: Så det är ju liksom det är ju alla folk har sin plats de väljer och kvalitet. Och jag syns ju det att för det som har nu har jag som sägs hår igen för det. Jag har ju mistat lite av genetiska orsaker. Men
0: jag skulle säga hår är ju kom för att bli. En KI är väl heller inte något trussel för frisörfarge.
1: Nej, jag tvivlar på det. Nej. KI.
0: Nej.
1: Klarar att göra så mycket, men du kan säga att jag syns ju det att alltså hår på folk det fortäller ju vem du är.
0: Ja,
1: det gör ju det. Så jag menar folk som är välställda och har ett fint hår och klipper sig så det passar dig. Och när folk tar det är liksom det fortäller vem du är så det.
0: Okej.
1: Okay, ja. Jag ser ju på folk med en gång när de går för att få det av.
0: Ja.
1: Sant? Alltså det är så inte bryr sig om hår. Det okej.
0: Okay. Ta det av.
1: Det är helt grejt
0: och du vet att det går fint idag. Det är innanför.
1: Ja, det är innanför. Så ja. Det...
0: Du har ju klippt folk i många tio år till kvart, Jon Bernhard. Mm. Kass hår är vanskeligast att behandla? Är det krullor?
1: Nej.
0: Nej?
1: Nej, det är inte det. Men det handlar om vad du har kompetens till.
0: Ja.
1: Krullor är ju egentligen bara något som ger mycket mer volym. Och då må du veta vad du håller på med för att få det till.
0: Ja.
1: Så,
0: är det mesta du har klippt av en person?
1: Mesta?
0: Ja, har du en minne nå?
1: Nej, alltså jo, jag har ju klippt det är ju speciellt jäntor då så har haft långt hår så har kommit och sagt att jag tycker jag lust att ha ett kort kult hår.
0: Ja.
1: Och det är ju fantastiskt, det är ju jättegøy. Men någon är ju rädd för att göra det och andra syns det är väldigt gøy sånt förändring för det. För mig handlar det ju om att laga något ut av det.
0: Hår, ja.
1: För mig är hår bara ett materiell.
0: Okay.
1: Alltså det är materialet och så har jag mina verktyg.
0: Ja.
1: Men för att få det till så må du ju veta vad du håller på med.
0: Ja.
1: Det är ju hovet som må vara på plats.
0: Ja.
1: Alltså
0: det är ju sånt att många fruktar ju att gå till legen, tandlegen, akupunkturer och sånt.
1: Mm.
0: Men vet du om någon som fruktar gå till frisören?
1: Det är väl säkert. Ja, det är ju det som är väldigt rädda för förändringar och det måste man bara respektera.
0: Ja.
1: Men det blir ju detsamma. Så det är, alltså, hvis du går i en butik så är det ju många som går och köper samma buksor för exempel om igen för den vettig är grejen.
0: Ja.
1: De vågar köra förändringar och detsamma gäller ju hår. Någon är väldigt upptatt av att hår må vara nöjaktig. Sånt det. Men andra älskar ju förändringar. Ja. De som köper då nya kläder kvar gång. De köper helt annorlunda än det de hade för. Sant? Och de förändrar sig på hår och önskar förändring. Så det är människans natur att med forskjellige.
0: Jag måste ju säga det att av de tingen ni nämnde, lego och tandlägg, så har jag aldrig fruktat det. Men den enaste gången jag grene, det var när jag gick ut av en frisörsalong.
1: Ja.
0: Det var i 10-11 år.
1: Ja.
0: Jag spurte inte hur som ville ha det. Nej. Bara klippte.
1: Ja.
0: Och då blev räddningen, det blev Jon Magne Espeland. Han hade långt hår själv, han som 50-åring.
1: Det. Stämmer det?
0: Ja.
1: Ja, han hade långt hår helt.
0: Ja. Mm. Ja. Vi går in mot slutten här, Jon Bernhard, men du ska få ett par... sällskapsläkare.
1: Ja.
0: Det jag avrundar med det.
1: Ja.
0: Gästerna mina. Vi ska till någon filmer som omhandlar frisörer och då spör jag om vad du föredrar. Mm. Ja, frisörens äkte man. Det är en fransk romantisk drama från 1990 om Antoine som förälskar sig i en frisör och tillbringar stora delar av livet sitt i salongen hennes. Det är nummer en. Mm. Nummer två, alltså B, The Stylist, amerikansk thriller, skräckfilm från 2020 om en enslig frisör med namn Claire som i all hemlighet dreper och skalperer kunderna sina. Ja, har du sett bägge filmerna eller ingen
1: av
0: dem?
1: Nej, jag har inte det.
0: Ingen av dem. Så då måste du ta det på lite sånt på gefühlen. Frisörens äkte man, det är ju en fransk romantisk drama då, eller The Stylist och han som skalperer, det är en skräckfilm.
1: Ja, det hörs ju ut som, jag har ju sett det teaterstycke om en frisör så tar livet av folk.
0: Men, ja, väl.
1: Men jag kan inte säga att jag är tillträckt till den vägen.
0: Nej, så det blir
1: ju den andra.
0: Frisören säkte man.
1: Ja, det må ju vara det. Ja.
0: Och så har jag ett igen här, beskrivande ord. Vad liker du bäst? Håret och mål, det jo sånn ambisjøst da, eller hårfin? Jo, da du ekstremt nøyaktig.
1: Ja, jeg liker jo egentlig begge deler. Ja. Og håret til mål synes jeg litt kult, fordi at jeg føler folk skal både drømme og se fremover.
0: Ja.
1: Men samtidig så synes jeg at det å være nøye på det du holder på med,
0: ja.
1: det er kjempeviktig hvis du skal få noe til.
0: Ja.
1: Så må en være flinke.
0: Du går for hårfin, du?
1: Ja, jeg gjør vel egentlig det.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, det er ingen grunn til å være hårsår over det.
1: Nei, det er ingen grunn til. Jeg blir veldig sjelden hårsår.
0: Ja, nei, men Jon Berner Espeland, vi takker for i dag, og så er det en dag i morgen hvor vi skal innom et nytt tema med deg, og dere lytterer, heng på!

0: Var det bra det där?
1: Ja. Ja, ja. Så var han upp hos en kamrat av mig då. Broren hans, han hade begynt att spela i band och hade en superflott gitarr. Jag vet inte vad det var för något, men han var knalltuff och tänkte, sån in har jag lyst på. Och så begynte med småkamrater, han låg upp i gatan där. Vi var ju inte mer än 13-14 år och fick lust på instrumenter.
0: Mm.
1: Så jag spurte läraren min på skolan då, om jag kunde få laga mig gitarr, för jag hade ju inte pengar till att... Jag fick ju liksom 5 kronor i ukelön i IMA.
0: Ja.
1: Så jag hade inte pengar till att köpa gitarr. En gitarr kostade ju 200-300 kronor då för en billig en på Hägglandsmusik i den tiden.
0: Ja.
1: Så då, momi hade en gammal gitarr så var det med sig för boken då, så var bestemomi sin.
0: Ja.
1: Så utan att du visste om det då, han blev ju aldrig brukt den gitarren. Så sakte jag av halsen då på den gitarren.
0: Oh, ja.
1: Och så gick jag på Hägglandsmusik och så tegnte jag av en elektrisk gitarr.
0: Ja.
1: Så gick jag på skolan och spurte om att få laga. Så limte jag denna halsen på denna elektriska kroppen då, som jag hade lagt. Och så fick tak i mikrofoner och sånt. Och så ja, den har jag i mig ännu. Så den lagde jag på när jag var 14 år på skolan. Mm.
0: Artigt.
1: Ja, nej.
0: Men kommer tillbaka till det. Men ja. Säg lite om malingo.
1: Ja, alltså när du blev vuxen så tänker jag att när du har lust att göra hobbyer och sånt, så jag alltid syns det var gøy att mala. Så jag kallar det nästan för att grisa, för jag maler, jag sitter hemma och maler, kosar, jag säljer ingenting, jag bara kosar mig med det själv.
0: Ja.
1: Men jag uppfordrar ju folk till att våga, det är det det handlar om.
0: Ja.
1: Jag har många kunder som spört liksom, du maler och styrer på, för jag fortäller det gärna. Och så säger jag att ja, vet du, det handlar om bara att ha det gøy.
0: Ja, ja, ja.
1: Och det och hobbyer, ja. Det är faktiskt att ha det gøy.
0: Eller det är det gøy att ting samlog som du har också sagt. Satt
1: ja, då jag är ju en hopplös samlar på allt möjligt, så går okay. Nog liksom blir lite sån det rummet får du rydda själv, säger du. För det är att jag samlar på allt möjligt med hemligt, så jag syns det är gamla kameror och jag samlar på gamla radioer, samlar på LP-plattor. Ja. Det är ju inte så sjeldent.
0: Samlar på stöv?
1: Samlar på stöv.
0: Vi kommer tillbaka till det. Ja. Men jag vill ta lite grann mer om musiken här. För från mitten av 70-talet så blev du medlem av The Flop. Ja, fortell. Hvordan var din inträde?
1: Ja, det var... Då spilte jag band som heter Zenit och så blev jag upplöst. Man hade varit på en liten månads uppdrag i Danmark faktiskt, i hemmet heter Silkeborg.
0: Ja.
1: Och kostas väldigt när jag kom hem därifrån, så blev jag upplöst på grund av någon skulle i militär och sånting.
0: Mm.
1: Och så var det Leif Arne på salongen då, så kom och fortalt att
0: Leif Arne Isne kan man lägga
1: Leif Arne
0: till.
1: Isne, ja. Ja. Och att de hade hållit sig splittat upp i Sankt Flop, så det hette, eller Flop. Och han och Folen då, så var Alf Olsen, som var trommeslager, de to skulle fortsätta.
0: Ja.
1: Men han hade lust att ha en laga en liten vri. Så spurte han då rätt sätt, du har ju spilt piano för du spilte gitarr, du sa han till mig. Ja, det har jag sagt. Ja, kunde du tänkt dig och varit med oss då? För mig har orgel från för och som ett L-piano.
0: Ja.
1: Och så har man en sån synthesizer som lagar slags lyder. Så då säger jag, okej, okay, hvis du vågar det så... Jag var ju väldigt sån etablerad pianist eller sånt. Så nej, men nu sätter mig igång, det ska gå bra. Så har vi med oss Håkon Edelsen på saxofon och basist har fått med oss. Så nu så då
0: man kan fulltalige.
1: Fulltalige.
0: Mm. Och i 1980 då var du ju med på en aldrig så liten lokal historia, för jag tror att det Flop var första gruppen från Haugesund som gav ut LP-plata. Den kallas för Flop Business. Hvordan var den processen där?
1: Ja, det var både justla käckt och nifst, synes jeg.
0: Ja.
1: Fordi at det å gå i studio, det hadde vi jo aldri gjort før. Så, og det var jo det var veldig sånn, du kom inn der, og så ble du satt inn i et avlukke.
0: Så skulle hvor var dette henne?
1: Det var i Stavanger, ja, på Staccato studio der. Och du kan säga alla satt kvar för sig, och så hörte du i hörtelefonen att någon tältade upp, och så kunde du bara börja på låten. Så först så spelte man in någon gånger så att vi hade trommen på plats, och så efterpå så säger de, ja, nu ska du in och spela helt alena, för du spelte så ujämnt att det må du fixa på.
0: Ja.
1: Och det är ju kämpenivs när du inte etablerat det, för det att plötsligt så sitter det ju en hel vindu. Och så ska du sitta där och

0: Sillajassen ble en fuktig opplevelse denne gangen. De var jo litt uheldige med været. Gjennomgående litt surt og litt kalde nordavind og regn. Jeg vet ikke, du var jo ute på fredagen og fikk oppleve litt. Gjorde været nok demper på det hele, eller?
1: Nei, egentlig ikke, for det var, jeg var såpass, det var bøyer. Så hvis du var litt taktiske her, så klarte du også å manøvrere deg mellom bøyene. Altså,
0: innendørs og utendørs.
1: Jeg fikk jo med meg både hun Vrolsen
0: og
1: Busse Ruls utendørs på begge scenene. I hvert fall halvparten av begge konsertene. Og så var jeg oppe i toglassteltet og så Brasshoppers. Det var jo fantastiske jazzstemning der.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så var jeg inne på diverse kroer, og det var både trompetmusikk og forskjellig. Så jeg manøvrerte meg imellom. Jeg var ikke våt når jeg kom hjem.
0: Nei.
1: Så hvis du var litt taktiske, så kunne du klare å unngå det verste.
0: Ja. Ja.
1: Så det var aldri noe sånn skikkelig ruskete.
0: Men det var fredagen, vet du. Det var den fineste dagen. Men det var jo fuktigere både på torsdagen og lørdagen.
1: Ja, det har jeg fått med meg. Ja, eller onsdagen, kanskje. Den første dagen.
0: Ja, det var ofuktigt.
1: Ja.
0: Det var fuktigt alle dagarna och det blåste lite också så det var lite sånt så du säger vera har ju en del och bety men det var otroligt god stämning i förbindelse med dödsingar. Då var det massa folk som hade dukat upp där för att få med sig detta och ordförande Nils Konrad Bua faktiskt han stilte upp. Och dödsa, det syns jag var kul.
1: Ja, nej men det dödsingen fick jag inte med mig för på akkurat det tidspunktet där så var jag uppe på idrettsparken så lokaloppgjøret.
0: Verdensjamnet 19, ja.
1: Ja. Mm. Men nej, det
0: Och så är det rätt ifrån Sillajas till havnedagar och det är ju höjdpunkten för dig, är det inte det?
1: Jo, jag likar att tuffa runt ner på kajen och kika på gamla båtar och gamla arbetsredskap och stämningen när du blir satt tillbaka till egentligen till 30-40-talet. En del av de yrkena de visar fram där är ju inte längre. Är ju inte längre i sving. Böcker för exempel finns ju inte längre.
0: Så du får se och få uppleva och få demonstrerat lite av vart där.
1: Ja.
0: Lite tillbaka till Sillajassen i år så hade de tagit grepp i förhåll till lyfta scenen lite längre upp så det skulle bli enklare att se på. De hade också satt upp en stor skärm och var det en bättre upplevelse tror du? Ja. Så det hade mycket att säga.
1: Ja, det var en väldigt god upplevelse.
0: Ja. Ellers, Kaisers Orkestra spiller internt hos Abel. Denna helgo, alltså helgo inte jassen så de har sin egen jass närmast och då är det Aker BP som sponsrar den konserten. Tidigare så har ju Abel varit en stor sponsor av Sillajassen och har de sin egen Sillajass liksom helgo inte på under havnedagarna. Jag vet inte är det uheldigt?
1: Nej, är det uheldigt?
0: Kan det är ju käckt för dig som jobbar på Abel och så får Kaisers konsert.
1: Ja,
0: men det kunde ju varit för hela byn, tänker jag.
1: Ja,
0: på en läktare ute i Smedsund sånt som de gjorde en gång för många år sedan. Det var ju gøy.
1: Ja, det stämmer det. Det har varit läktare med Beach Boys också.
0: Ja, stämmer det.
1: Ja, men ja, jo, nej, det är ju challenge för det med sig då, så du säger, det är ju sånt.
0: Ja, men havnedagarna får alla med sig för det är gratis för alla. Det är Sillabor, det är kystkultur. Masse gamle båter og da er det absolutt verdt å komme til byen. Jeg tror det kommer til å bli tjåkfullt på lørdag selv om det varsler litt grann av regn.
1: Jeg kan ta med veteranbil her også som også kommer til å bli vist frem under havnedagene. Jeg er ikke noen sånn bilentusiast på nye biler, men gamle biler
0: det er litt gøy.
1: Det er gøy å se på.
0: Ja. Havnedager, hot or not?
1: Det er hot.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi ska in I Topp 10 här på Radio Haugaland Topp 40.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 10.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata Maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invar AS, din lokala trappeleverantör. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokala vinduesexpert. Besök vår stora flotta butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
2: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland topp 40.
5: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
6: Let's go.
4: Radio Haugaland topp 40.
7: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
5: Topp 40, topp 40, topp 40.
6: Let's go!
4: Nummer 2.

0: men det får Selma hoppa. Tack och god afton.
1: Med dagens största hits. Radio Ögaland, underhållningskanal. Okej. Okay.